Sikke grøde grøde svapne. Kan I hende der matto sikke i? Chira ke sara sakuba ne banira am am ngaske o tibarango asa khusa thare da sara khonsi hi sakup kasna go an am swap ngaske nesa chira ke nesnga dagar kero swap nga dizitunga isi khona nira ngum sege I mari khona da dizitunga I kera nira kadi makharu seske ngasa chira ke ngang usip nga o tibarango asa khu a kharu ba darang kas kanira awa tir kadi am kasna go in kangona kwa kese kubanqinara khore bahanisa kukungaske ngasa sara sara sakubanira am am chidira dikse ngabasa kwa khu kanje tikunira mikawana kwa